dimineața bună începe cu Radio Moldova Tineret. Este ora 9 și de la microfon te salut eu, Ariana Mărari. Știu cât de greu este uneori să te trezești, în special în zilele de la finalul săptămânii, când vrem să mai lenevim puțin. De aceea vin cu hituri numai bună pentru o doză de energie faină. Pe lângă asta avem o subiect interesantă de discutat la emisiunea Dimineți de Weekend, despre ce zi de poveste marcăm astăzi, despre jocuri video, dar și ce ne promite vremea în această sâmbătă. Acum te îndemn să dai volumul tare, căci Lady Gaga și The Echi cu piesa Runaway sigur te vor ridica instant din pat. No matter what, you got it.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: I will fight

piesă de poveste într-o zi de weekend. Ce poate fi mai frumos? Apropo, să știi că astăzi chiar avem un motiv bun să trăim o poveste și să coborâm, măcar imaginar, în vizuina iepurelui. Dacă te întreb ce caută iepurele în această ecuație, să știi că pe 4 iulie marcăm Alice in Wonderland Day, o zi dedicată personajelor și lumii fantastice create de Lewis Carroll. Deci, ce planuri ai pentru astăzi? Să știi că poți planifica o petrecere inspirată din poveste, chiar sub forma unui ceai, cu decoruri precum cărți de joc, ceasuri, chei sau sticluțele cu mesajul Drink Me. O altă idee este pregătirea unor prăjituri inspirate de personaje, precum Alice, iepurele alb, regina de inimă sau pălărierul nebun pe care ni-l amintim cu toții. Sau poate, dacă vrei o zi mai chill, poți urmări ecranizările Disney din 1951, 2010 și 2016. Sper că vei avea un weekend de poveste și, de fapt, eu sunt aici să te ajut cu muzica. Este ora 9:11, iar la radio Moldova Tineret răsună hitul proaspăt lansat de Ella Langley, Choosing Texas.

0: hituri internaționale.
1: Cu un pop rock mai dark, ne bucurăm difuzarea acum la ora 9:21 Camila Cabello. Lansat în 2019, Shameless ne transmite un mesaj despre momentul în care cineva încetează să-și mai ascundă sentimentele și decide să fie sincer cu privire la iubirea pe care o simte. Să ne lăsăm ghidați de inimioară și de muzică.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Avem jumătatea orei 9 pe ceas și se pare că unul dintre cele mai discutate subiecte pe internet acum este o știre mai tristă pentru iubitorii de jocuri video. Din ianuarie 2028, noile jocuri pentru PlayStation nu vor mai fi lansate pe discuri. Sony a anunțat că acestea vor putea fi cumpărate în continuare din magazine, doar că în cutii se va găsi deja un cod digital. Compania spune că decizia vine pe fondul schimbării preferințelor consumatorilor și al orientării industriei de divertisment de la discurile fizice spre distribuția digitală. Interesant este și faptul că anunțul a apărut la doar câteva zile după ce Rockstar a confirmat că Grand Theft Auto 6 va fi lansat de asemenea fără un disc fizic. Zicem că e o știre tristă, căci marea problemă, care a și provocat diverse critici, este legată de conservarea jocurilor, dar și de gamerii care obișnuiesc să împrumută, să schimbe sau să revândă jocurile fizice. Până în 2028 însă mai avem puțin, de aceea ne bucurăm de CD-urile ce le avem deja în colecții. Totuși, dimineața de astăzi o continuăm cu alte jocuri, cele ritmice, căci ascultăm Spinning Out de la Mica.

0: Tineret.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 9:43, piesa 2 minute de la Nuanță ne-a încălzit inimile, deși în ultimele zile am avut parte de căldură nu doar pe frecvențele Radio Moldova Tineret, ci și în fiecare colț al țării. Totuși, vremea se pare că i-a auzit în sfârșit pe cei care se plângeau pe temperaturile ridicate, căci astăzi ne așteaptă precipitații aproape în întreaga țară. Mai stabilă, vremea va fi doar în nord. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade Celsius în timpul zilei, în sudul țării și cu câteva grade mai puțin în nord și în centru. Iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. Nici nu mi-amintesc acum când am avut ultima dată noi 16 grade pe termometru, dar cel puțin avem ocazia să mai lăsăm aerul condiționat să se odihnească. Noi însă nu ne relaxăm prea mult, căci un hit numai bun de dans ne vine. Să fie Born Again de la Lisa, Doja Cat și Ray.

Odată cu finalul melodiei Je te pardon, practic am trecut cu brio de ora 9. 9.51 avem pe ceas deja, dar deșteptarea alături de Radio Moldova Tineret continuă și de la oră fixă. La emisiunea Dimineți de Weekend, alături de tine voi fi tot eu, Ariana Morari, și la fel ca în această oră, îți promit muzică bună și subiecte interesante. Între timp, nu uita să mă urmărești și online pe rmt.md, acolo unde ne putem conecta și mai bine. Nu ai fi eu cel mai bun dansator, dar sub piesa Bad Dream de la Olive Sky probabil nu poate sta liniștit nimeni. Ne reauzim în dar.

Bună dimineața celor care au stat în pat puțin mai mult astăzi, dar și celor matinali care deja sunt la volan prin oraș. Este ora 10, iar traficul în weekend sper eu că este puțin mai indulgent cu șoferii noștri. Dar indiferent de locul de unde asculți Radio Moldova Tinerat acum, sper că ești pregătit pentru muzică bună, vibe energic și informații interesante. Eu sunt Ariana Morar și în această oră, la emisiunea dimineața de weekend, descoperim Imperiul Roman. Și o facem pe bune. Vorbim despre un furt mai deosebit din Italia, dar discutăm și despre cuplul care în ultimele zile a acaparat tot internetul. Cu detalii revin mai târziu, iar acum să fac atmosfera Mumford & Sons și piesa Here.

Or fi drumurile dimineții mai grele pentru cei care iubesc să dormă mai mult, dar trec mai ușor cu muzică în difuzarea. Chiar acum este ora 10 și 10 minute și am ascultat Houdini, o melodie de la Dua Lipa, care nu știu de ce, dar mereu mă duce cu gândul la trecut. De fapt, în trecut ne vom și teleporta, doar că în unul foarte îndepărtat. Recent a fost lansat un fel de Google Maps al Imperiului Roman. Fii atent, deci instrumentul digital numit Omnes Viae le permite acum utilizatorilor să exploreze rețeaua de drumuri de acum aproximativ 2000 de ani și să afle cât ar fi durat o călătorie între diferite orașe pe atunci. Aceasta a fost creată de un inginer olandez, folosind surse academice și se bazează în principal pe Tabula Peutingeriana, o copie medievală a unei hărți romane care prezenta rețeaua oficială de drumuri a Imperiului. Pe scurt, tu accesezi Omnes Viae pe un browser sau de pe telefon, introduci punctul de plecare și destinația, iar sistemul calculează cea mai rapidă rută potrivit distanțelor din sursele antice și prezintă și opririle intermediare, ceea ce este la fel foarte interesant. De exemplu, o călătorie între Madrid și Milano ar fi durat pe atunci, potrivit calculelor platformei, 43 de zile și ar fi acoperit 1500 de mile romane. Pun pariu că 43 de zile pe drum fără muzică erau destul de plictisitoare, de aceea e de bine că acum ai acces la Radio Moldova Tineretul, unde te afla, și la transporturi mai rapide. Muzică să fie deci Country Dreamer de la Paul McCartney, ascultăm chiar în aceste clipe.

Acel ceasornic cu lui ne arată 10 și 21 de minute, iar Conan Gray ne-a furat la propriu inima cu piesa Overdrive. Dar se pare că pe cât de mare este globul, pe atât de diverse pot fi și furturile. Recent, aproximativ 3.000 de sticle de vin de colecție au fost furate de la Crama Banfi din zona Alessandria, Italia. Potrivit companiei, furtul pare să fi fost bine planificat și executat de persoane care cunoșteau vinurile. Ca să te prinzi și tu, au fost furați paleți întregi, iar sticlele au fost selectate cu atenție dintre vinurile premium. Da, se pare că vinul curge nu doar în sângele moldovenilor, ci și al italienilor, care nu pot trăi fără el. Totuși, nu începem noi această dimineață cu alcool sau cu vin, ci cu muzică energică. Să fie Hot Honey de la Tiesto și Alana Springsteen.

0: hituri internaționale.
1: Este 10:31 și la Best de la Vest ascultăm un indie pop de pe albumul OK Orchestra, semnat de AJR. Melodia Way Less Said a fost pe primul loc în Billboard Alternative Airplay și vorbește despre recuperare, doar că într-un mod mai realist. Mesajul nu este sunt fericit, ci mai degrabă nu sunt bine încă, dar sunt mult mai puțin trist decât înainte.

Iubiți, într-adevăr, ne dorim să fim fiecare dintre noi. Melodie One Beloved, am ascultat-o acum la 10:41 și da, dragostea asta ne face deseori să acționăm în moduri neașteptate. Apropo de asta, hai să vorbim puțin despre cea mai discutată cerere în căsătorie din ultimele zile. Unde și cum crezi că a fost făcută? Într-un restaurant scump, pe malul oceanului sau poate pe un munte? Ei bine, nu, vorbim despre cuplul care a urcat miercuri până în vârful Empire State Building din New York cu un banner, mesajul căruia spunea: când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaște pacea. Potrivit imaginilor publicate de ABC News, sus pe antenă a avut loc și cererea în căsătorie, în timp ce un elicopter al poliției din New York survola zgrienorul. Deci, practic, parcă vorbim despre un film de acțiune. Printre altele, acest caz nu este prima dată când cineva ajunge acolo în vârful Empire State Building. Actorul Jared Leto a urcat clădirea în 2023, iar alpinistul francez Alain Robert a escaladat-o în 1994. Totuși, se pare că a fost primul act de iubire la acea înălțime, sau cel puțin primul despre care a aflat tot globul. Cu o melodie despre iubire continuăm, So Easy to Fall in Love, de la Olivia din La Remedem.

Poate nu am urcat noi în vârful Empire State Building, dar la sigur am ajuns în orice colț al țării în această oră. Într-o timp s-a făcut 10:49, deci facem o mică pauză muzicală, iar de la ora fixă continuăm emisiunea dimineți de weekend cu și mai multă energie. De la microfon, gata pentru aventură, sunt eu, Ariana Morar, și tandem să rămâi aproape de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineră și online pe rmt.md, unde mă poți și vedea. În timp ce ascultăm împreună Sweat de la Melanie C, iar mai târziu vine și John Mayer cu Wild Blue.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența

Salutare, salutare! Ador diminețile de weekend, căci au mai mult farmec, aș spunea. Este ora 11 și sper că ai reușit deja să-ți savurezi cafeaua sau orice altă băutură ce te face fericit de dimineață. Dar dacă încă ești în căutarea energiei, fii sigur că Radio Moldova Tineret este locul potrivit pentru a o găsi. De la microfon astăzi mă aud eu, Ariana Morar, și ți-am pregătit un playlist numai bun pentru o zi de sâmbătă, când nu prea vrem să ne grăbim nicăieri, ci pur și simplu să ne bucurăm de tot ce avem în jur. Apropo, vom vorbi despre o inițiativă olandeză mega faină, dar și despre gesturile de bunătate și cum ne pot influența ele. Dar toate astea doar după câteva hituri pline de viață. Începem cu Damiano David, Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me.

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să

La 11 și 11 minute ne-am bucurat de melodia Till the Wheels Fall Off de la Blackberry Smoke. Dar acum lăsăm puțin trenul pe care am mers până acum. Și dacă voiai de mult să încep să alergi dimineața, dar nu găseai motivația potrivită, vin eu cu una. Să știi că anual, când începe vara, 100.000 de copii din țările de jos participă la Avant Fiedase. Acest termen se referă la un marș de seară desfășurat pe parcursul a 4 zile, când participanții parcurg trasee de 5 sau 10 km. Cei mai rezistenți tineri, cei care finalizează toate cele 4 seri, primesc la final medalii, flori și adesea dulciuri. Să știi că nu vorbim despre o competiție, ci mai degrabă despre un eveniment perceput deja drept o sărbătoare națională acolo. Este organizat în aproximativ 700 de localități, cu ajutorul a 10.000 de voluntari și reunește anual circa 500.000 de participanți. Pe lângă activitatea fizică, este și o idee de familie, iar olandezii au chiar și un cuvânt pentru această stare. Gezeitlichkeit, sentimentul de apropiere și bucurie împărtășită. Să fim și noi Gezeitlichkeit la rămătă, nu prin alergat poate, ci prin muzică. Ascultăm chiar în aceste clipe Flowers de la Oliver Tree.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Belly Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

You Can Stop This, mă gândăm și eu când veneam și vedeam că zi de zi este tot mai cald. Dar se pare că vremea se mai liniștește, deci este momentul oportun pentru o escapadă montană la hiking. În legătură cu drumețiile, avem o veste super pozitivă. În România, pe masivul Ciucaș, a fost inaugurat primul traseu montan din țară, configurat și adaptat special pentru persoanele cu deficiență de vedere. Cum este posibil, te întreb probabil? Ei bine, de-a lungul potecii au fost amplasate hărți în relief și inscripții în Braille, care oferă informații despre relieful și principalele puncte de interes. Pe lângă asta, traseul include și dispozitive electronice care transmit automat mesaje audio în timp real pe telefon prin aplicația gratuită StepHear despre poziție, direcția de mers și dificultatea terenului. Departamentul pentru situații de urgență din România precizează însă că persoanele cu deficiențe de vedere trebuie să parcurgă traseul obligatoriu alături de un însoțitor și să aibă o pregătire fizică bună. Ne bucurăm că și traseele montane devin pas cu pas mai accesibile pentru toți, dar și de faptul că muzica poate ajunge la inima fiecăruia. Sper că și piesa Gone, Gone,

0: hituri internaționale.
1: Deși luna s-a ascuns deja, cu un mesaj către ea continuăm. Melodia Talking to the Moon de la Bruno Mars mixează soundul pop și ritmurile R&B și a devenit un hit global, mai ales prin streaming și rețelele sociale. Cu peste 2,2 miliarde de ascultări, balada Talking to the Moon o ascultăm și noi la Radio Moldova Tineret la 11:34.

Și noi ne potrivim bine cu Lilian Dobândă, cel care s-a auzit acum la Radio Moldova Tineră și a făcut atmosfera pe frecvență. Este ora 11:44 de minute. Ajungem spre final, deci ultimul subiect pe care îl discutăm este bazat pe un studiu publicat în revista Clinical Psychological Science. Dar înainte de astea, aș vrea să te gândești când ai făcut ultima dată un gest mic de bunătate și care a fost acela. Se pare că anume ele ar putea diminua efectul stresului asupra stării de spirit. Cercetătorii au urmărit 77 de adulți timp de 2 săptămâni și în fiecare seară le așteptau raportul legat de evenimentele stresate din ziua respectivă, micile gesturi de ajutor făcute pentru alții, starea de spirit și modul în care își evaluau sănătatea mentală. Rezultatele au arătat că în zilele în care oamenii făceau mai multe gesturi de ajutor decât de obicei, efectul stresului asupra dispoziției și stărilor mentale era mai redus. Și nu vorbim despre ceva ireal, ci despre niște lucruri simple, cum ar fi să ții ușa deschisă pentru cineva, să zâmbești și să îi faci un compliment persoanei sau chiar să o întrebi dacă are nevoie de ajutor. Asta te îndemnă și pe tine să faci în această sâmbătă și de fapt zilnic de azi înainte pentru binele tău, dar și a celor din jur. Să știi că și muzica are un efect calmant, iar noi la Radio Moldova Tineră avem cea mai faină muzică ever. Chiar acum o ascultăm pe Miley Cyrus cu Easy Lover.

La timpul și dimineața noastră de sâmbătă. Este ora 11:49. Imediat ajungem la prânz, de aceea sper că am reușit să te încarc cu multă energie și vibe pozitiv. Hituri bune am ascultat și mapa mondul l-am explorat, deci sunt împlinită că știu că am dat tot ce am avut. Ariana Murar sunt eu și, de fapt, deși emisiunea Dimineața de Weekend se finalizează aici, în continuare alături de tine va fi colega mea Dorina Lașco la permis audio. De aceea rămâi conectat pe undele Radio Moldova Tineret. Nu uita să ne urmărești și pe social media, unde te așteptăm cu drag și lansăm concursuri. Ai grijă de tine, drag remetel, și ne auzim curând. Pa, pa!

Salutare, salutare! Este ora 12, emisiunea Permis Audio răsună în următoarele 3 ore pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Eu sunt Dorina Lașcu și în această oră vorbim despre cafea și ce rezultate a oferit un studiu pe 350.000 de oameni. De asemenea, vei afla ce clădire din Chișinău va fi restaurată și va găzdui expoziții și evenimente. Acum însă urmează pauza muzicală. Răsună Sabrina Carpenter cu piesa Coincidence. Dude, I want you.

dimineața vrem bar alături de Nicoleta Nucă cu piesa Castele de Nisip. Este ora 12:10, iar în această clipă îți propun să savurezi o cafea. Să știi că cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar un nou studiu amplu aduce vești încurajatoare pentru cei care o beau zilnic. Potrivit acestui studiu, participanții care consumau mai multă cafea aveau niveluri mai reduse de grăsime în ficat, inflamație, fibroză și acumulare de fier. De asemenea, indicatori asociați cu o stare mai bună de sănătate a acestui organ erau prezenți. Au fost detectate și niveluri mai scăzute ale markerilor legați de inflamație și cicatrizarea țesutului hepatic. Autorii atrag atenția și asupra faptului că un consum excesiv de cafeină poate provoca palpitații, creșterea tensiunii arteriale, anxietate și tulburări de somn. În general, limita considerată sigură pentru majoritatea adulților sănătoși este de aproximativ 400 mg de cafeină pe zi, echivalentul a aproximativ 4 cești de cafea. Și acum revenim la muzică, răsună Shawn Mendes cu piesa Heart of Gold.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Voltros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență.

Piesa Fragile, l-ai ascultat chiar acum, este ora 12 și 19 minute și astăzi este 4 iulie, o zi în care s-a stins din viață celebra fiziciană și chimistă Marie Curie în anul 1934 și este prima femeie laureată a Premiului Nobel și singura persoană recompensată cu două premii Nobel în două domenii științifice diferite. În domeniul fizicii a primit împreună cu alții doi specialiști pentru cercetările asupra fenomenului radioactivității. Și în domeniul chimiei a primit Marie Curie exclusiv pentru descoperirea elementelor poloniu și radiu, izolarea radiului și studiul proprietăților și compușilor acestuia. Aici la RMT, în continuare, descoperim piese minunate și acum urmează Eminem cu piesa Berserk.

0: internaționale.
1: Este ora 12 și 30 de minute și răsună o piesă despre a scăpa de limite. Shameless este o melodie cântăreței americane Camila Cabello și a fost lansată pe 5 septembrie 2019. Melodia a ajuns pe locul 21 în Billboard Hot 100, locul 28 în Regatul Unit, locul 10 în Scoția, dar și în multe alte topuri. Piesa a fost certificată cu platină în Statele Unite, Canada, Australia și aur în Regatul Unit, Italia și Brazilia. Să ai curajul de a iubi fără reținere alături.

Muzica bună este tot de ce avem nevoie. Într-o zi de sâmbătă a răsunat Shakira cu piesa Addict to You. Este ora 12:38 de minute și ne bucură nu doar muzica, dar și schimbările pozitive. Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice abandonate din Chișinău ar putea găzdui după restaurare spații pentru expoziții, conferințe și activități educaționale. Managerul de proiect, Victor Buzu, a menționat că obiectivul principal este restaurarea monumentului de arhitectură și transformarea acestuia într-un centru cultural multifuncțional sau hub creativ. În cadrul proiectului au fost pregătite mai multe documente necesare pentru restaurarea clădirii. A fost realizat un studiu istorico-arhitectural, cercetări topografice și geologice, precum și o expertiză tehnică. Specialiștii au efectuat 5 furări până la nivelul apelor subterane pentru a analiza solul și pentru a stabili cum ar putea fi consolidate fundațiile. Este o inițiativă binevenită și le dorim succes alături de Alternosfera cu piesa Rachete.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ceasul ne arată 12 și 50 de minute și a trecut o oră foarte rapid împreună cu Radio Moldova Tineret și emisiunea Permis Audio. Dorina Lașco sunt eu și ziua continuă cu muzică aici la RMT, iar la ora fixă ne reauzim cu alte noutăți.

Permis audio. Salutare, salutare, este ora 13, este sâmbătă și ascultăm multă muzică cu emisiunea Permis Audio la Radio Moldova Tineret. Dorina Lașcu sunt eu și împreună descoperim ce spune corpul când ai poftă de ceva anume, iar mai târziu aflăm ce face programul Eco la mașina de spălat și când e indicat să-l folosești. Avem o zi frumoasă deoarece muzica nu lipsește și chiar acum urmează Teddy Swim cu piesa Hammer to the Heart.

citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Fer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

A fost Gus cu piesa Prefer. Este ora 13 și 10 minute și preferințele e bine să le îndeplinim, îndeosebi dacă este vorba de pofte. Pofta pentru un anumit aliment este modul prin care corpul îți spune că îi lipsește o substanță. Și de multe ori, ca să-ți satisfaci într-adevăr acea nevoie, trebuie să mănânci altceva decât ceea ce crezi că ți-e poftă. Dacă ți-e poftă de ciocolată, ai nevoie de magneziu. Îl găsești în nuci, semințe, legume și fructe. Dacă ți-e poftă de ceva dulce, ai nevoie de crom și triptofan, pe care îl găsești în broccoli, struguri, brânză, fasole boabe, pui, ficat de vițel, brânză, carne de miel, ficat, spanac, cartofi și stafide. Dacă ți-e poftă de pâine prăjită, ai nevoie de azot, pe care îl găsești în mâncăruri proteice, precum pește, carne, fasole boabe și nuci. Însă, dacă ți-e poftă de grăsime, chipsuri și prăjele, ai nevoie de calciu, pe care îl găsești în muștar, ceapă, broccoli, legume, susan sau brânză. Iar muzica îți păstrează bună dispoziție și dacă vrei să asculți muzică, rămâi cu RMT și chiar acum o avem pe Lady Gaga cu piesa Again Again.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 21 de minute și răsună o piesă despre durerea provocată de o despărțire. How Do You Sleep este o melodie a cântărețului englez Sam Smith, lansată pe 19 iulie 2019. Melodia a ajuns pe locul 24 în UK Single Chart și pe locul 24 în Billboard Hot 100. De asemenea, a intrat în top 10 în mai multe țări, clasându-se pe locul 7 în Irlanda, locul 8 în Australia, locul 9 în Canada și locul 10 în Israel. Piesa a fost certificată cu multiplatină în mai multe țări, inclusiv Statele Unite, Australia, Canada, Polonia.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 13 și 30 de minute. În contextul prevenirii cazurilor de NEC în zilele de weekend, în perioada temperaturilor ridicate, când tot mai multe persoane aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea râurilor și bazinelor acvatice, cetățenii sunt îndemnați să respecte cu strictețe regulile de securitate la scăldat. Adulții trebuie să aleagă pentru scăldat doar locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, să evite intrarea în apă după consumul de alcool, să nu intre brusc în apă după expunerea îndelungată la soare, să nu înoate în zone cu adâncime necunoscută, să evite săriturile în apă de pe poduri sau alte construcții, să respecte indicatoarele și avertizările amplasate în apropierea bazinelor acvatice. Minorii trebuie supravegheați permanent de către adulți, indiferent de adâncimea apei. Revenim la muzică, răsună Dasha cu piesa Austin.

A fost Cardi B cu piesa Money. Este ora 13:40 și uneori e bine să economisim și bani, dar dacă vorbim despre economiile casnice, atunci mă refer la mașina de spălat și programul Eco. Secretul stă în modul diferit de lucru care reduce temperatura apei și prelungește timpul de acțiune al detergentului. Totul în timp ce consumul de energie și apă scade considerabil. În loc să încălzească rapid apa până la temperaturi ridicate și să spele haine într-un interval mai scurt, programul Eco încălzește apa lent și de mai multe ori la o temperatură efectivă mai scăzută decât cea afișată pe panoul mașinii. În schimb, prelungește considerabil timpul în care hainele stau în contact cu apa și cu detergentul, astfel încât murdăria să fie îndepărtată în mod eficient fără un consum ridicat de electricitate. Programul Eco este destinat în principal hainelor din bumbac și altor articole textile care pot fi spălate la 40 sau 60 de grade Celsius. Programul Eco este recomandat în majoritatea situațiilor de zi cu zi, atunci când hainele nu sunt foarte murdare și nu prezintă pete dificile. Este alegerea potrivită pentru tricouri, cămași, pantaloni, lingerii de pat, prosoape, articole din bumbac și alte haine purtate în mod obișnuit. Aici la RMT obișnuim să ascultăm muzică, răsună Snails cu piesa Lele.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

călătoria radiofonică acestei ore a ajuns la final. Ceasul ne arată 13:49. Tu, drag ascultător, păstrează frecvența Radio Moldova Tineret și savurează această după-amiază cu emisiunea Permis Audio. Eu sunt Dorina Lașco și te las cu muzică.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

Permis audio. Salutare, salutare, este ora 14 și tu ești conectat la Radio Moldova Tineret, iar emisiunea Permis Audio ți aduce cele mai frumoase melodii. Această sâmbătă după amiază o petreci cu mine, Dorina Lașco. Dacă rămâi cu RMT, vei afla trucuri pentru a-ți menține mașina răcoroasă în timpul căldurii. De asemenea, afli noutăți despre focarul de Hantavirus, care a pornit pe vasul de croazieră. Mai multe detalii le afli pe parcursul acestei ore, iar muzica ne va însoți în următoarele clipe. Vine Maneskin cu piesa The Driver.

A fost paralela 47 cu piesa Stai, este ora 14:10 și uneori e bine să te oprești din activități și să iei o respirație, iar dacă ești în momentul în care cauți o soluție, atunci se recomandă un pic să te detașezi de problema ta. Deși expresia populară dormi și te vei lămuri poate pare o simplă zicală, cercetările actuale sugerează că ea are un fundament științific real. Creierul uman nu încetează să lucreze atunci când dormim. Dimpotrivă, în timpul somnului au loc procese complexe de reorganizare, consolidare și integrare a informațiilor acumulate pe parcursul zilei. Cercetările moderne din neuroștiință arată că somnul joacă un rol esențial nu doar în refacerea organismului și în consolidarea memoriei, ci și în apariția unor idei noi și soluții creative, dar și perspective originale asupra problemelor cu care ne confruntăm. Acest fenomen explică de ce oamenii se trezesc uneori cu răspunsuri pe care nu le-au găsit în timpul stării de veche sau cu idei care par să fie apărut din senin. Orice răspuns vine la timpul potrivit, iar acum e timp ca muzica să răsune în difuzare, răsună Rihanna cu piesa Desperado.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Afară sună Talia și Maluma. Este ora 14 și 21 de minute și deoarece temperaturile excesive dă bătăi de cap celor care conduc, experții auto explică modul corect de a răcori mașina în valurile de căldură. Aerul condiționat la maxim nu este cea mai eficientă metodă. Prima prioritate este eliminarea aerului cald acumulat, deschiderea ușoară a geamurilor și pornirea ventilatorului la viteză mică. Un parasolar auto de calitate blochează o parte semnificativă a căldurii solare care pătrunde prin parbriz. Aceasta previne încălzirea excesivă a tabloului de bord, volanului și scaunelor. Parcarea la umbră, chiar și parțială, reduce considerabil acumularea de căldură din interiorul mașinii pe parcursul zilei. Foliile de geam ablochează atât căldura solară cât și razele UV, protejând totodată materialele din interior. Experții recomandă respectarea reglementărilor locale privind foliile auto înainte de instalare. De căldură nu putem fugi, chiar dacă acum răsună Mihail cu piesa Hai să fugim!

0: naționale.
1: Este ora 14:28 și răsună o piesă despre sentimentul de euforie, dependență și fascinație față de cineva. Când Feel My Face este melodia cântărețului canadian The Weeknd, lansată pe 8 iunie 2015. Melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și în Canadian Hot 100. A ocupat locul 2 în Regatul Unit, în Irlanda, locul 3 în Australia și în Noua Zeelandă, dar și în Danemarca. A fost certificată cu diamant în Statele Unite și în Canada, multiplatină în Australia, Regatul Unit, Italia, precum și alte teritorii. Te trece weekendul cu cele mai tari hituri.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Seara, sunat Eva Max cu piesa Weapons. Este ora 14:41 de minute. Autoritățile mondiale vin cu noutăți pozitive. Focarul de hantavirus, care a pus în alertă autoritățile sanitare din 10 de țări după ce a fost depistat la bordul unei nave de croazieră, s-a încheiat oficial. Ultimul contact al unei persoane expuse a terminat perioada de carantină și a avut un test negativ și chiar s-a întors acasă. Iar Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că nu au mai fost raportate cazuri noi din 25 mai. Bilanțul final rămâne însă unul grav, 13 persoane infectate și 3 decese. Focarul a atras atenția lumii întregi, nu doar din cauza numărului de cazuri și a deceselor, ci și pentru că o parte din pasageri coborâseră deja de pe vas înainte ca autoritățile să afle despre infecții. Închiderea focarului înseamnă că autoritățile nu mai au cazuri active asociate cu nava și nu mai există persoane aflate sub supraveghere pentru acest episod. Continuăm ziua cu Stella Bățan și Cristian Condrea cu piesa Figura ta.

Ceasul ne arată 14:49 de minute și emisiunea Permis Audio se încheie aici. În această amiază alături ți-am fost eu, Dorina Lașco. Tu păstrează frecvența Radio Moldova Tineret, deoarece la oră fixă începe emisiunea Intonații Moderne, prezentată de colega mea, Nicoleta Pojoga. Îți doresc un weekend plăcut alături.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Este ora 15, e din nou sâmbătă în calendar și o nouă ediție a emisiunii Intonații Moderne răsună chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Vocea din această după-amiază sunt eu, Nicoleta Bojoga, cea care îți spune astăzi cum putem avea grijă de ochii noștri în era tehnologiilor. Tot în această oră rămâi aproape pentru că aflăm ce fac majoritatea oamenilor cu dispozitivele digitale vechi și de ce tot mai mulți aleg o soluție greșită. Vorbim despre toate în această ediție a emisiunii, pe care o începem alături de Zdup și Zdup la mijloc de codru de sunt chiar acum în difuzoarele tale.

15 și 9 minute, Bebe Rexha și One Day a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde nu uităm niciodată să alegem muzica bună pentru o doză în plus de energie potrivită pentru weekend, dar tot aici aflăm că majoritatea oamenilor tind însă să dea uitării dispozitivele digitale pe care nu le mai folosesc. Să știi că este puțin probabil ca un dispozitiv pe care nu-l mai utilizăm să ajungă imediat la reciclare sau la un nou proprietar. Cel mai frecvent scenariu rămâne a fi unul mult mai banal, pentru că dispozitivele rămân uitate undeva prin casă, păstrate cât mai aproape de noi. Un sondaj realizat pe 4.000 de consumatori americani arată că 39% dintre persoane își păstrează dispozitivele vechi fără să facă nimic cu ele. Doar aproximativ unul din 10 ajunge să fie reciclat sau revândut, iar alte 9% sunt aruncate la gunoi, o opțiune cu impact negativ asupra mediului înconjurător. Cercetarea realizată de o echipă multidisciplinară, specializată atât în analiză statistică cât și sustenabilitate, a analizat ce se întâmplă cu electronicele după ce nu mai sunt utilizate și de ce oamenii iau aceste decizii. Să știi că două motive principale explică de ce aceste dispozitive ajung să fie păstrate. Primul este legat de teama privind datele personale, iar al doilea motiv este lipsa de informații. Mulți oameni nu știu unde sau cum pot recicla corect un dispozitiv, iar această incertitudine îi determină să îl păstreze. În realitate însă, reciclarea sau revânzarea dispozitivelor electronice este mult mai accesibilă decât cred mulți utilizatori. Multe rețele de magazine acceptă echipamentele pentru a le recicla, iar unele platforme facilitează vânzarea telefoanelor și a altor gadgeturi second-hand. În final, cercetătorii sugerează că mulți utilizatori ar putea avea parte de beneficii dacă ar reevalua dispozitivele digitale uitate undeva prin casă și motivele pentru care le păstrează, în loc să le ofere o a doua viață sau să le recicleze corect. De aceea, chiar dacă le păstrăm aproape, zic să analizăm motivele acestei decizii și așa cum mulți tind să păstreze aproape dispozitivele pe care nu le mai folosesc, noi rămânem aproape și păstrăm aproape muzica bună aici pe frecvențe. Conectări și Trend de noapte răsună chiar acum la RMT.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: A transformat durerea în muzică sinceră și puternică, creând un adevărat hit ce răsună acum pe frecvențele noastre. Ascultăm piesa Hammer to the Heart a artistului Teddy Swims, care a ajuns la inimile din întreaga lume și le cucerește acum și pe ale noastre, doar aici la RMT. Teddy Swims și Hammer to the Heart.

Maneskin și Beggin a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 15:30 și să știi că pe lângă ceai sau cafea, zilele moderne sunt cele care ne oferă oportunitatea să ne bucurăm de o gamă mult mai variată de băuturi calde sau reci, care să ne încânte gusturile, iar matcha este una dintre ele. Produsă cu grijă din frunze de ceai verde uscate, această băutură este renumită pentru aroma sa bogată, textura netedă și versatilitatea culinară. Alături de atractivitatea sa senzorială, ceaiul verde matcha conține compuși cheie care contribuie la o gamă largă de beneficii pentru sănătatea noastră. Începerea zilei cu o cană de matcha poate promova un sentiment de calm și calitate. Matcha conține un aminoacid despre care s-a descoperit că stimulează undele alfa din creier, iar acest lucru duce la o senzație crescută de relaxare. A face matcha o parte regulată a rutinei zilnice poate ajuta de asemenea la prevenirea anumitor tipuri de cancer, iar compușii din matcha sunt cei care susțin și protejarea inimii noastre. Specialiștii spun că proprietățile sale antioxidante puternice ajută la scăderea inflamației asociată cu bolile cardiovasculare. O ceașcă zilnică de această băutură poate aduce beneficii sănătății noastre în mai multe moduri decât ne-am putea imagina vreodată. Tocmai de aceea, matcha este o parte integrantă a ceremoniilor japoneze de ceai de secole întregi. Mult prea multe beneficii descoperite până acum, toate motive care să te convingă măcar să încerci o singură dată sau să introduci și tu această băutură în rutina zilnică, așa cum pentru multă energie și bună dispoziție, alegi întotdeauna să rămâi conectat pe frecvențele noastre. Tot aici răsună în continuare muzica, vine Tyla și Is It Love, doar aici la RMT.

15:39 de minute, Depeche Mode și Precious a răsunat chiar acum pe unde de intonații moderne, aici unde ne aducem aminte de fiecare dată de impactul tehnologiei asupra vieții moderne și să știi că un aspect

puțin discutat, dar poate cel mai important, este impactul pe care îl are viața în mediul online asupra ochilor noștri. Pe parcursul întregii zile, ochii sunt supuși mai multor factori nocivi, nu doar că cei mai mulți dintre noi nu poartă ochelari cu protecție UV corectă, dar majoritatea dintre noi suntem conectați cu tot ce înseamnă tehnologie și mediul online. Specialiștii spun că protejarea vederii presupune controle oftalmologice periodice, purtarea ochelarilor de soare cu protecție împotriva razelor solare corectă, respectarea unei igiene a mâinilor și evitarea atingerii ochilor cu mâinile murdare. Se recomandă folosirea corectă a lentilelor de contact, limitarea expunerii prelungite la ecrane prin pauze regulate, menținerea unei hidratări corespunzătoare și folosirea echipamentelor de protecție oculară în activități care implică risc de traumatisme, praf sau substanțe chimice. Să știi că nu există un timp perfect sigur pentru a-l petrece în fața ecranelor, însă expunerea prelungită la acestea poate duce la oboseală oculară, vedere încețoșată sau durere de cap. De aceea, cel mai important este nu timpul, ci modul în care folosim ecranele și dispozitivele digitale. Secretul se ascunde în pauzele regulate, în păstrarea unei distanțe corecte față de ecrane, iluminarea adecvată, dar și timpul petrecut pe dispozitive, echilibrat în mod corect cu activitățile în aer liber. Chiar dacă viața noastră este din ce în ce mai aproape de mediul online, eu zic că este esențial să avem grijă de sănătate și să rămânem cel mai important conectați cu realitatea, dar conectați și pe frecvențele remediste, aici unde în continuare răsună muzica. Vera și piesa Ploaia vine chiar acum în difuzoarele tale.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Rita Ora și Poison răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, uite că ne apropiem de finalul orei în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 15:50 de minute, eu am fost Nicoleta Pojoc alături de tine de la microfon și tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci însă savurăm împreună muzica ce rămâne alături de tine în difuzoare, vin în direcția 5 și rămâne din noi dragostea. Iar spre final de oră îi ascultăm pe Calvin Harris cu Rihanna și This Is What You Came For. Păstrează frecvențele noastre aproape, iar intonațiile moderne răsună din nou începând cu ora 16.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

0: Intonații moderne.
1: Intonații moderne răsună chiar acum pe frecvențe. Te salută, dragă prietene, într-o nouă oră a emisiunii noastre, pe care o petrecem împreună doar aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nicoleta Bojoga sunt vocea de la microfon și cea care îți spune în această oră care este obiceiul pe care tinerii din zilele noastre îl dau încet uitării. Descoperim impactul acestei schimbări majore, dar vorbim și despre mediul înconjurător, pentru că oamenii de știință au aflat recent că sticlele de plastic ar putea ajuta bateriile dacă sunt reciclate în mod corect. Afli mai multe pe parcursul acestei ore, însă până atunci o începem cu multă energie pe frecvențe, alături de Lady Gaga și The Dead Dance, chiar acum la RMD.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

16 și 9 minute, Mihail și noi ne potrivim, a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde ne convingem împreună că totul merită o a doua șansă, chiar și plasticul, care reciclat în mod corect ar putea deveni o importantă sursă de energie. Oamenii de știință susțin că o banală sticlă de plastic aruncată la reciclare ar putea ajunge într-o zi să alimenteze bateria unei mașini electrice, a unui smartphone sau a unui sistem de stocare a energiei din surse regenerabile. În cadrul unei noi cercetări, specialiștii de la Universitatea Penn State din Statele Unite ale Americii au convertit plasticul din care sunt fabricate majoritatea sticlelor pentru băuturi în grafit sintetic de înaltă calitate, o formă cristalină a carbonului. Analizele au arătat că materialul obținut indică o structură cristalină superioară chiar și cele întâlnite la grafitul natural, utilizat în prezent drept etalon în industria bateriilor. Rezultatele oamenilor de știință sugerează că PET-ul uzat ar putea deveni în viitor o sursă importantă de carbon pentru producerea substanțelor din bateriile litiu-ion. Așadar, chiar dacă majoritatea oamenilor consideră că o sticlă de plastic devine un deșeu imediat după utilizare, această nouă cercetare demonstrează că același material pe care noi îl aruncăm poate fi transformat într-o resursă valoroasă pentru producerea grafitului, un element indispensabil tehnologiilor moderne de stocare a energiei. PET-ul rămâne unul dintre cele mai răspândite tipuri de plastic la nivel mondial și, deși multe sticle sunt colectate pentru reciclare, o mare parte ajunge în continuare la gropile de gunoi sau este transformată în produse cu valoare mai redusă. De aceea este important să știm cum să reciclăm în mod corect pentru a ne bucura în viitor de resurse de energie care au la bază acel plastic cu care suntem obișnuiți fiecare dintre noi. Și uite că energia se ascunde în orice, din plastic până la muzică bună ce răsună aici pe frecvențele noastre. Ne luăm doza necesară de energie pentru acest weekend alături de Post Malone și Doja Cat cu I Like You, chiar acum în difuzoarele tale. I'm

0: hituri internaționale.
1: Continuăm această oră savurând cele mai tare hituri de la vest și se aude chiar acum Bad Enough, piesa artistei Madison Beer, care a atras rapid atenția fanilor și criticilor datorită abordării sale sincere și vulnerabile asupra relațiilor complicate. Ne-a atras și nouă atenția, de asta rămânem alături de Madison Beer și Bad Enough doar aici la

Este ora 16:29. Rolling Stones și In The Stars a răsunat pe undele Radio Moldova Tineret, aici unde tinerii transmit de la microfon nu doar energia lor, dar și detalii ce reflectă vocea unei generații întregi. Ei bine, uite că în viața generației Z, acei tineri născuți între anii 1995 și 2012, avansul rapid al tehnologiei a transformat aproape fiecare aspect al vieții. Astfel, scrisul de mână a devenit un obicei folosit tot mai rar, iar efectele acestei schimbări încep să se vadă în moduri surprinzătoare. Timp de mii de ani, scrisul de mână a fost esențial pentru transmiterea cunoștințelor, pentru povestirea istoriei și conectarea între oameni. Astăzi însă, dispozitivele digitale au început să înlocuiască scrisul de mână în aproape toate domeniile vieții noastre. Și deși metodele digitale de a transmite un mesaj oferă rapiditate și comoditate, ele transformă scrisul de mână într-o practică tot mai rară în rândul noilor generații. Un studiu recent arată că aproximativ 40% dintre tinerii din generația Z întâmpină dificultăți cu scrisul de mână, o abilitate esențială în dezvoltarea umană de peste 5500 de ani. Ca orice altă schimbare de care avem parte în viața noastră, și pierderea preferinței de a scrie mesaje de mână vine cu al său impact pe care noi îl descoperim după ce facem loc pentru puțină muzică aici pe frecvențe. Stella Boțan și piesa Noi răsună chiar acum la Remete.

16:38, pe Nică de Disco și All By Yourself a răsunat chiar acum în difuzoarele tale, o piesă ce transmite la fel de multe emoții, cum am putea și noi împărtăși printr-un mesaj pe orice rețea de socializare, fără a avea nevoie de mai mult de câteva secunde. Într-un progres continuu al vieții moderne, utilizarea intensivă a tehnologiei ne aduce din ce în ce mai ades în fața obiceiului de a tapa mesaje, reducând drastic nevoia de a scrie de mână. Specialiștii atrag însă atenția că scrisul de mână nu este doar o abilitate de exprimare, ci și un factor important în dezvoltarea noastră cognitivă. Acest obicei activează zone ale creierului care nu sunt stimulate prin tastare, ajutând astfel la îmbunătățirea memoriei, a înțelegerii și a gândirii critice. Mai mult, scrisul de mână implică coordonarea și concentrarea mentală, care consolidează învățarea în moduri altfel greu de atins. Experții recomandă un echilibru între utilizarea tehnologiei și metodele tradiționale de comunicare pentru a păstra beneficiile cognitive și personale ale scrisului de mână. Activități simple precum scrierea într-un jurnal, a unor scrisori de mână sau luarea de notițe pe o foaie de hârtie în timpul cursurilor ar putea ajuta tinerii să-și păstreze această abilitate. Indiferent de modul pe care tindem să-l alegem, cel mai important este să transmitem întotdeauna cele mai sincere și frumoase mesaje, fie că le împărtășim în scris sau prin litere tapate manual. Fără o metodă anume, muzica este cea care transmite pasiune și emoții necondiționat și tot la ea revenim chiar acum pe frecvențele remediste. Zayn Malik și Sia cu Dusk Till Dawn răsună chiar acum în difuzoarele tale.

ritmuri de Rebecca Ferguson și Without a Woman. Uite că ne apropiem încet de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 16:49 de minute, iar alături de tine de aici de la microfon am fost eu, Nicoleta Bojoga. Să știi că eu nu plec nicăieri și îți dau o întâlnire cu mult drag și începând cu o oră fixă, însă până atunci te las cu muzica în difuzoare. Vin și cei de la The Wax Road cu piesa Pastile, iar spre final de oră o ascultăm pe Ash și Moral of the Story. Tu rămâi conectat pe frecvențele noastre, iar emisiunea Intonații Moderne se aude din nou începând cu ora 17.

0: Intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Este ora 17, iar tu ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde emisiunea Intonații Moderne continuă să-ți aducă în difuzoare doza de energie și voie bună pentru acest weekend. Eu sunt Nicoleta Pojoga, cea alături de care petreci și această oră, în care îți spun care este pericolul ascuns al hainelor foarte ieftine vândute pe platformele online. Tot astăzi vorbim despre lucrul de acasă și evidențiem care este impactul acestuia asupra sănătății noastre mentale. Dacă te-am făcut curios, rămâi aproape pe frecvențele noastre sau pe site-ul rmt.md, iar până aflăm mai multe, ne bucurăm împreună de prima piesă a acestei ore. Cristina Aguilera și Ozuna cu Santo răsună chiar acum la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Alternosfera și închisoarea albă a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 17 și 10 minute și vorbim acum despre munca de la distanță, acest obicei care a schimbat radical modul în care milioane de oameni își desfășoară activitatea. Să știi însă că un amplu studiu sugerează acum că această flexibilitate vine la pachet cu un cost mai puțin vizibil. O nouă cercetare realizată pe baza datelor a peste 500.000 de angajați din Statele Unite semnalează efecte grave, în special în cazul persoanelor care locuiesc singure. Studiul a comparat angajații din domenii în care activitatea poate fi desfășurată de la distanță cu cei care lucrează aproape exclusiv în prezență, precum personalul medical, bucătarii sau alți lucrători din servicii. Rezultatele arată că persoanele care lucrează în domenii compatibile cu munca la distanță petrec în medie o oră în plus singure în fiecare zi, comparativ cu angajații care lucrează la birou. Mai mult, timpul petrecut în izolare nu este compensat prin activități sociale după terminarea programului. Cercetătorii au observat că angajații care lucrează de acasă comunică mai rar cu colegii și interacționează mai puțin cu echipe din afara propriului departament. Aceste schimbări sunt asociate cu un nivel mai ridicat de disconfort psihologic raportat de participanți. Specialiștii apreciază că locul de muncă reprezintă pentru multe persoane unul dintre principalele medii în care își construiesc relații sociale și prietenii. Potrivit acestora, interacțiunile directe sunt dificil de înlocuit prin videoconferințe sau alte instrumente digitale, chiar dacă tehnologia facilitează colaborarea profesională. Ar părea că suntem mai conectați cu cei din jur dacă suntem la doar un clic distanță de ei, dar chiar și așa nimic nu se compară cu interacțiunile reale și clipele petrecute conectați cu realitatea. Rămânem și noi acum conectați cu pe frecvențele unde răsună doar muzica bună. Demi Lovato și Dancing with the Devil răsună chiar acum la RMD.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: De la vest ajunge chiar acum un nou hit internațional pe frecvențele noastre și răsună vocea Sabrinei Carpenter împreună cu hitul ei Man Child, cel care s-a impus rapid ca una dintre cele mai discutate și apreciate melodii din repertoriul ei recent. Cu versuri care transmit un mesaj clar de autorespect și eliberare, Man Child este piesa alături de care rămânem și noi conectați chiar acum pe undele radio.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Bob Marley și One Love a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 17:30, iar noi rămânem conectați pe frecvențele remediste și discutăm despre cum conectarea cu tot ce înseamnă mediul online afectează viața și sănătatea noastră. Să știi că cumpărăturile de pe cele mai diverse site-uri se bucură de popularitate în rândul tinerilor, însă prețurile foarte mici ale hainelor vândute pe platforme online ascund o problemă care îngrijorează din ce în ce mai mult autoritățile europene. Acestea pregătesc măsuri mai stricte pentru controlul milioanelor de colete care ajung zilnic din afara spațiului comunitar în contextul exploziei fenomenului fast fashion. În fiecare an cumpărăm aproximativ 4,5 milioane de tone de textile fast fashion, iar peste 90% dintre aceste articole sunt fabricate din materiale sintetice. Noua directivă a Uniunii Europene va obliga comercianții să furnizeze date electronice pentru fiecare colet, astfel încât autoritățile să poată identifica mai ușor produsele care conțin substanțe interzise sau care depășesc limitele legale. Peste 72% dintre alertele europene privind materialele textile fac referire la riscuri directe pentru sănătate, inclusiv reacții alergice severe, arsuri chimice provocate de concentrații excesive de substanțe sau chiar expunerea la metale grele. Totuși, specialiștii subliniază că simpla prezența unei substanțe într-un produs nu înseamnă automat că aceasta provoacă consecințe pentru sănătate. Riscul adevărat depinde de concentrație, de durata expunerii, dar și de respectarea limitelor stabilite de autoritățile de reglementare. Să avem așadar mare grijă la ce produse adăugăm în coșul nostru de cumpărături online, așa cum și noi introducem cu grijă cele mai tari piese în playlistul tău de weekend. La muzică revenim chiar acum și ascultăm pe Taylor Swift cu Wildest Moments, doar aici la Remedy.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Finalul acestei ore ne aduce mai aproape de hituri internaționale, așa cum se aude chiar acum piesa So Easy a artistei Olivia Dean, o interpretare caldă care oferă o perspectivă optimistă asupra iubirii moderne, celebrând conexiunile autentice. Rămânem și noi chiar acum alături de Olivia Dean și piesa ei So Easy, doar aici la Remete.

0: Duh, dragostea.
1: Holograf și piesa Cât de departe răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri ediția de astăzi a emisiunii Intonații Moderne ajunge deja la final. Este 17:51 de minute, alături de tine cu multă energie și voie bună am fost eu, Nicoleta Pojoga, și deși încheiem această zi împreună, dăm start dimineții de mâine tot aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde ne reauzim începând cu ora 9. Până atunci te las să savurezi cea mai bună muzică. Vine și Katy Perry cu Woman's World, iar spre final de oră îl ascultăm pe Ray Dalton și melodia Do It Again. Să ai parte de un sfârșit de zi cât mai reușit. Până mâine, pe curând!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericit.

spus fulgerător, nu te acuz, nu. Adio, eu te ador. Și poate asta-i treaba.

atât să-mi scrii, pierduta mea, prințesa. Acum când ochii

0: trăim, domnule, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel.
1: Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Boala o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

0: so I'd rather be broke.
1: Gotta get this damn TV fixed.
2: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: Ay.
1: 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha. Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.